0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Imzot Paul Richard Gallagher, sekretari së Lisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, po zhvillon një vizitë në Ukrainë nga 16 deri më 21 korrik në cilësinë të dërguarit të posaçëm të Papës. Vizita bëhet me rastin e kremtimeve të 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës së ritit latin në Ukrainë. Këto kremtime përkojnë gjithashtu edhe me 25 vjetorin e udhëtimit apostolik të Shën Gjon Palit të dytë në Ukrainë, ngjarje që mbetet pikë referimi në historinë e kishës në këtë vend. Sipas njoftimit të sekretarisë së shtetit të Selisë së Shenjtë, pjesëmarrja e Imzot Gallagher në këto kremtime shpreh afërsinë e Papës Leoni XIV me kishën katolike dhe me popullin Ukrainas, në një kohë kur vendi vazhdon të përballet me pasojat e luftës.
3: Papa Leoni XIV bën thirrje besimtarve të luten për paqe dhe për të gjithë ata që vuajnë nga pasojat e luftës në Ukrainë. Kjo është zemra e mesazhit që ati shejt prevost përcjell në një letër drejtuar kryepeshkit Paul Richard Gallagher, sekretar i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në kremtimet e 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës katolike të ritit latin në Ukrainë. Kremtimet do të zhvillohen me 19 korrik të këtij viti në shtetërorën kombëtare të zojës së skapularit të shtrejt në Berdichev, ndërsa emrimi i të dërguarit papnor u bë i ditur me 20 qershorin e kaluar përmes botimit në të përditshmen e Vatikanit, L'Osservatore Romano. Në letrën drejtuar kryepeshkit Gallagher, Papa ripohon fjalët e letrës që pati shkruar Papa Gregori IX në vitin 1234, klerit dhe besimtarve të ritit latin që banojnë në territorin e Ukrainës së sotme, në të cilën deklaroi se kisha i kushtohet me dashamirësi të veçantë besimtarve të saj të devotshëm dhe të përvuajtur, e që të mos mundohen nga shqetësimet e njerëzve të këqij, ajo i mbron me mbrojtjen e kujdestarisë së saj amtare. Ata, vazhdon të letra e Papës, ndezur nga zeli i fesë dhe i devocionit, ofruan një fortesë mbrojtëse për zjerimin e adhurimit e emrit të Zotit dhe për këtë arsye shpesh psuan kërcnime, dëmtime dhe plaçkitje nga duart e persekutorëve të fesë krishterë, të cilët vazhdimisht ngritën kurthe për ta. Në shekujt pasus, shkruan Papa Leoni XIV, kleri dhe besimtarët katolikë që jetonin në advent ofruan një dëshmi të fuqishme feje gjatë gjitha ngjarjeve të ndryshme të historisë, veçanërisht në shekullin e 20, ku në fund të luftës së dytë botërore, Ukraina ju nënshtrua regjimit të frymzuar nga ideologjia sovjetike. Gjatë asaj periudhe, kisha katolike në atë rajon ju nënshtrua përsekutimit mizor të organizuar dhe të zbatuar nga autoritetet civile, qëllimit e cilit ishte zhdukja e saj e plot ndërmjet popujve. Më pas, bashkësia kishtare e Ukrainës ringjalle jetën dhe zhvillimin duke kremtuar 35 vjetorin e rindërtimit e institucionave të saj, njëkohësisht me 25 vjetorin e vizitës apostolike të Papës Shën Gjon Palit II. Me emrimin si dërguar i posaçëm, Papa Leoni XIV i dha kryepeshkit Gallagher autoritetin për të kryesuar rritet liturgjike të programuar në Berdichev, duke i përgëzuar gjithë besimtarët Ukrainës gjallë dhe të vdekur, të cilët vuajnë ose kanë vuajtur thellësisht për shkak të brutalitetit të luftës. Për më tepër, Papa kërkoi që pjesëmarrësit të nxiten, të luten për paqen, për botën dhe për familjet, si dhe të ruajnë besnikërinë ndaj urdhrimeve të Zotit.
1: Teorikisht, Gaza është mbrojtur nga një armpushim që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Por vetëm teorikisht, sepse gjatë 9 muajve të fundit, bastisjet izraelite në territorin palestinez kanë vazhduar pa pushim. Gjatë kësaj periudhe, larg faqeve të para të gazetave dhe ekraneve televizive, tragjedia në Gaza vijoi e vijon. Pikërisht ndërsa është në fuqi armpushimi, sipas llogarive të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, në Gaza janë vrarë më se 1000 vet, përfshirë 265 fëmijë. 3400 të tjerë janë plagosur. Këto shifra konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara, të cilat i përmendën ato në një raport të botuar në fillim të korrikut. Në një intervistë të mediave të Vatikanit me i peshgjin William Shomali, vikar të përgjithshëm dhe vikar patriarkal latin për Jeruzalemin dhe Palestinën, ai e përshkruan kështu jetën e përditshme të palestinezëve në Gaza.
4: Populli i Gazës tani jeton me 47% të saj, sepse izraelitët e kanë pushtuar pjesën tjetër të vendit prej 53%. Prandaj, dendësia e popullsisë është bërë shumë e lartë, ndërsa 80% e infrastrukturës është ende shkatruar, si për shembull ndërtesat, por edhe strukturat e ujit e të energjisë elektrike. Shumë shkolla dhe universitete nuk ekzistojnë më. Shumë njerëz me mira jetojnë në tenda.
1: A mbërri ndihma humanitare e a është ajo e mjaftueshme sot?
4: Kur flasim për ndihma humanitare, kemi parasysh ushqimin, ilaçet dhe gjithçka tjetër të nevojshme për mbijetesën. Personalisht bëj dallime ndërmjet ushqimit dhe nevojave të tjera. Për shembull, disa ilaçe po mrrin, por jo gjitha ilaçet e nevojshme dhe sasia është e furnizuar.

0: kaç? Nuk është supermarket. 4 hektarë që i zotrojnë këto tenda dhe shesin aty ushqimin.
1: Dihet se shumë banor të Gazës tani janë pa punë. Si ja dalin të blejnë ushqimet?
0: Ka shumë punonjës që punonin dhe paguheshin, veçanarisht ata të punësua nga qeveria palestineze, ata që ishin mësues në shkolla, ose të punësuar në organizatat e ndryshme, vazhdojnë të marrin pagat e tyre. Mësuesit tanë vazhdojnë të paguhen, por tani duhet të ndihmojmë të tjerët edhe me para. Më parë, i ndihmonim duke siguruar ushqimin, tani duhet të ndihmojmë edhe duke u dhënë para që ta blejnë atë ushqim. Këtë po bëjmë me besimtarët që jetojnë në kompleksin e familjisë latine në Gaza.
1: Duhet të ketë filluar tashmë faza e dytë e planit amerikan të paqes, i cili përfshin çmilitarizimin e Hamasit, nisjen e rindërtimit dhe lirimin e fondeve për këtë qëllim. Në çpik të kësaj faze është Gaza.
0: Rindërtimi është i lidhur me çmilitarizimin, por çmilitarizimi, faza parë, nuk është përfunduar. Hamasi ende ekziston në zonë dhe kontrollon sigurinë në atë hapësirë të banuar nga populli i Gazës. Pra, rindërtimi nuk mund të filloj. Dua të shtoj se në këtë kuadër fëmijët nuk kanë çfarë të bëjnë e nuk shkojnë në shkollë. Ata mbledhin dru, gozhda, çdo gjë që mund të ripërdoret dhe të shitet. Por shtatorin e arshëm ne planifikojmë të rihapim shkollën tonë famullin e familjes Shejte në Gaza. Shpresojmë të jemi në gjendje të japim arsimim rreth 1000 fëmijëve. Në këtë mënyrë, ata nuk do të rrinë duar kryq pa bërë asgjë në rrugë. Prandaj, është të jetë të rëndësishme që të fillojnë përsëri mësimet. Vetëm kështu, do të harrojnë dal nga dal tronditjen dhe traumen e luftës.
1: Si çdo vit, më 15 korrik, kisha e Jeruzalemit kremtoj kushtimin e Bazilikës së Varrit të Shenjtë. Liturgjia e këtij viti u kryesua nga rojtari i tokës shenjte, atë Francesco Jelpo, që bashkremtoj me abatin benediktin të Bazilikës së Fjetjes, Nikodemus Schnabel, abatin e Maria Lach Mauritius Wilde dhe kardinalin Gregor Ris, krejpeshkëvi Krakovis. Të pranishëm edhe antar të urdhrit të kalorësve të varrit të shenjtë, të cilët javët e kaluara u morën me pastrimin dhe restaurimin e shandaneve të bazilikës. Gjatë predikimit, rojtari at Francesco Jelpo theksoi kuptimin e thellë të përvjetorit. Çdo vit, duke kremtuar kushtimin e bazilikës së varrit të shenjtë, ne nuk përkujtojmë thjesht ndërtesën, por zemrën e fesë tonë të krishterë. Kjo bazilikë ruan kujtimin e ngjalljes së Krishtit Jezus. Një vend që theksoi atë Jelpo ruan misterin e të pafajshmit që mori mbi vetëm katin e botës. Atë Jelpo më pas e lidhi mesazhin e ringjalljes me vuajtjet që aktualisht po e prekin tokën shenjtë e mbar botën. Edhe sot Zoti vazhdon të mbajë mbi vete paudhësitë tona, vazhdon të marr mbi vete barrën e urrejtjes, të dhunës, të luftës, përçarjes dhe indiferencës, pohoi Franceskani. Duke kujtuar tragjedinë e përjetuar nga kaq shumë njerëz, atë Jelpo shtoi: Çdo ditë shohim burra, gra e fëmijë të pafajshëm që vuajnë. Shohim popuj të plagosur, familje të shkatëruara, njerëz që duket se nuk kanë fytyrë e as shpresë. Pikërisht në vendin e ngjalljes, shpjegoi rojtari, del në pah kuptimi i krishterit shëlbimit. Ktu, në vendin ku Krishti e mundi të keqen me dashuri, ne e kuptojmë se Zoti nuk e shpëton botën me forcë, por duke e ndarë deri në fund të fundit vuajtjen e njerëzit. Në qendër të reflektimit të atë Francesco Jelpos, ishte edhe lidhja e pandashme e mundimit dhe e ngjalljes së Jezu Krishtit. Bazilika e varrit të shenjtë ruan si kalvarin, ashtu edhe varrin bosh të Krishtit. Nuk mund t'i ndajmë, kujtoi atë Jelpo. Mundimet pa ngjalljen nuk do të ishin gjë tjetër veç tragjedi. E ngjallja pa mundimet do të ishte iluzion. Ktu mësojmë se dashuria e Zotit kalon përmes kryqit dhe shndron vdekjen e jetë. Duke e përfunduar predikimin, rojtari i tokës shenjtë, atë Francesco Jelpo, i ftoi besimtarët ta njohin praninë e Krishtit në të vuajturit e kohës sonë. Më 15 korrik, ndërsa kremtojmë kushtimin e kësaj bazilike, kërkojmë një hirë, që edhe ne të mund të ecim në rrugën e përshkruar nga Isaia profet, të kalojmë nga gjykimet tona në fe, të mësohemi që ta njohim fytyrën e Krishtit ndër ata që vuajnë sot dhe të besojmë se asnjë vuajtje i jetuar me të nuk është e kotë.
0: Me një mesh të shejtë kremtuar sot me 17 korrik, familja katolike e familjes së shejtë në Gazë përkujton një vjetorin e bombardimit izraelit të vitit të kaluar, siç njofton familitar.

0: Ate Gabriel Romanelli, një bomb goditi kishen e gazës e cila që nga 7 tetori ishte shndruar në streh për shumë personet të zhvendosur e jo vetëm të krishterë. Në Atsulm, një vit më parë, humbi jetën portieri familjes së gazës Saad Issa Konstantin Salameh, 60 vjeç, si dhe dy gra, Fumia Issa Latif Ayad, 84 vjeç, e cila ndodhej në një tent të Karitasit të përshtatur si qendër për mbështetje psikologjike të popullsisë sprovuar nga lufta, dhe gruaja tjetër Naya Abu Daud, e cila ndroi jetë disa orë më vonë si pasojë e plagëve të marra nga sulmet izraelite. Këtë diele do të krimtohet një meshe posaçme për shpirtrat e atyre që humben jetën atë ditë të trisht. Lutemi edhe për të plagosurit, për familjet të tyre, si dhe për falje e për paqe, u shpreh famulitari i Gazës at Romanelli.
1: Të mërkurën në mbrëmje, me njëherë pas miratimit përfundimtar të ligjit mbi të drejtën për vdekje të asistuar, Kisha Katolike në Francë shprehu keqardhjen e saj për një vendim që cënon në rënd traditën e gjatë të përkujdesjes për të sëmurët, e cila synon t'ja lehtësoj vuajtjet dhe t'a shoqëroj çdo njeri deri në fundin natyror të jetës së tij. I peshqvit vu në dukje pjesëmarrjen e tyre në debatin e 4 viteve të fundit, duke theksuar përvojën shekullore të kishës në shoqërimin e të smurve dhe të familjive të tyre. Ata besojnë se pasojat e një legjislacioni të tillë do të ndryshojnë qëndrimet ndaj pleqërisë, aftësisë së kufizuar dhe sëmundjes. Por nuk dorëzohen, duke marrë parasysh një numër të konsiderueshëm rrugësh ligjore për të përshkuar. Në një intervist me i peshqvin e Nanterre, i mzot Matthew Rouget, zëdhënësi i peshqvive francez për çështjet e fundit të jetës, e pyetëm si zbatohet në institucionet katolike klauzula ligjore që u lejon punonjësve të shëndetësisë të mos marrin pjesë në procesin e eutanazisë për hir të ndërgjegjes së tyre. Ja si u përgjigja i medjave të Vatikanit.
0: Ligji, siç është miratuar, përfshin një klauzulë ndërgjegjeje për mjeket. Megjithatë, është për të ardhur keq që nuk përfshi një klauzolë ndërgjegjeje për farmacistët, të cilët në rastet e vetvrasjes së asistuar në shtëpi do të detyrohen të shërbejnë si depo për substancën vdekjeprurëse. Nga ana tjetër, pika më shqetësuese për të vetë faktit të autorizimit të eutanazisë së asistuar është se institucionet, karta etike ose historie fetare e të cilave e denon praktiken e eutanazis, do tjenë të detyruara ta afrojnë atë. Kjo nuk është një klauzol ndërgjegjeje, sepse ndërgjegja ka të bëjë me individin, është një klauzol institucionale. Lidhur me këtë pikë, qeveria u pati dhënë disa garanci i peshqvivet francez, por ato ende nuk janë respektuar, prandaj jemi të shqetësuar. Mendojnë veçanti për motrat e vogla të varfëve, por edhe për motrat e shëntomës e Vilanovës, shajtit pajtor të materniteteve katolike. Shpresojmë vërtet që gjatë javëve të ardhme apelimet e ndryshme ligjore të qojnë në krijimin e një klauzole institucionale në mënyrë që institucionet, historia, situata aktuale ose karta etike e të cilave dënon vdekjen e asistuar mund të vazhdojnë misionin me etikën e tyre.
1: Sa mund të dëgjohet zëri i kishës në Francë sot?
0: Të mërkurën me 15 korrik, konferenca i peshvore e kishës katolike në Francë publikojnë një deklaratë të nënshkruar nga kryetari dhe nga dy zëvendëskryetar të saj, duke shprehur si trishtimin ashtu edhe shqetësimin tonë. Me këtë lloj ligji nuk mund të kuptohen plotësisht të gjitha pasojat për sa i përket vëllazërimit, jetës shoqërore dhe lëshimit gradual në kritere. Prandaj, duhet vigjilencë madhe, duhet të ecim përpara, veçanërisht duke siguruar lirinë e institucioneve, respektimin e kartave të tyre etike dhe duke inkurajuar e ndjekur nga afër gjitha apelimet që përmenda.
1: Ka njerëz të vetmuar, të brish, të izoluar, të paaft për të kërkuar ndihmë. Këta njerëz do të gjenden vetëm dhe do të duhet të marrë një vendim për fundin e jetës e tyre, të jetojnë apo të vdesin.
0: Reagimi i krishterëve për një ligj si ky nuk është thjesht dënim moral, është edhe thirrje për impenjim. Kjo është arsyeja pse në deklaratën që publikuam të mërkurën e kaluar në mbrëmje dhe në deklaratat e ndryshme, mandje edhe para votimit për ligjin, por veçanërisht më pas, i inkurajojmë fuqimisht krishterët të ndihmojnë edhe më shumë më të brishtet, më të vetmuarit dhe ata persona që jetojnë kushtet e pasigurta. Pikërisht përmes vëllazërimit aktiv do t'i përgjigjemi dëshirës së tyre për t'i dhënë fund jetës, e cila u kalon nga një herë në përmend njerëzve në vështirësi të mëdha dhe në izolim të thellë. Përgjigja jonë nuk është thjesht çështje qëndrimi moral, është në thelb çështje impenjimi vëllazëror. Të krishterët e Francës, pavarësisht nga ligji, duhet të impenjohen gjithnjë e më shumë në udhën e vëllazërimit. Kjo do të na lejojë të parandalojmë që vrasja e asistuar përdoret më tepër në vendin tonë.
1: Pas dy muajsh, Papa Leoni 14 do të shkojë për vizitë në Francë. Çfarë prisni të thotë ai për këtë çështje?
0: Jam i sigurt që Papa do të thotë fjalë shumë të rëndësishme për shumë fusha, veçanërisht për këtë. E ka bërë këtë fuqishëm kohë të fundit në Rom, por edhe në Spanjë. E kam cituar shpesh enciklikën e tij Magnifica Humanitas, në të cilën Papa deklaron se e drejta e parë, e cila i kushton gjitha të tjerat, është e drejta për jetën. Prandaj kur eutanazia legalizohet, kjo e drejtë për jetën minohet ndjeshëm. Kemi edhe deklaratën e Selisë Shejt, Samaritanus Bonus, e vitit 2020, e cila është një tekst shumë i rëndësishëm për këtë temë. Prandaj jam i sigurt që Ati Shejt Leoni 14 do të thotë fjalë të fuqishme si për të krishterët, për të ndihmuar ata të impenjohen me njerëzit në nevojë, ashtu edhe për gjithë shoqërinë tonë. Sigurisht do të ishim më të lumtur nëse do ta mirëprisnim atë me një kuadër më të favorshëm legjislativ, por fjala e tij do të jetë shumë e vlefshme për ne dhe presim me padurim të madh.
1: Këtu, të dashur dëgjues, përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhë të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

edhe në pjesën ungjillore të kësaj si diele, Jezusi vazhdon me shtjellimin e mësimit të ti mbi mbretrin e hyjit, mbi mbretrin qilore, dhe këtë Jezusi e bën me fjallorin dhe gjuhën që kuptohi më së miri nga bashkbisedusit dhe populli në atë ko, pra me gjuhën e simbolizmit të shëmbëltyrave. Mbretria e Zotit, mbretria e qelit mund të krahasohet me një njeri që ka mbjell farë të mirë në arë. Mbretria e qelit mund të krahasohet me një kokër të vogël senapi. Mbretria e qelit mund të krahasohet me tharmin që mbron mielin. Mjaftojnë këto tri fjalit të para të tri shëmbëltyrave ungjillore të kësaj si diele për të na bërë të kuptojmë si Jezusi është vërtet duke na folur për një mbretëri të qiejve hyjnore, por që gjendet mbi tokë. Me të vërtet, vetëm mbi tokë, në kohë e në hapësirë, në historinë njerëzore, ka hapësirë për egjër e për rritje. Vetëm në jetën tonë toksore, njerëzore, ekziston mielli e brumi që ka nevojë për tharëm. Mbretrin përfundimtare, mbretrin e Zotit, pra mbretrin qellore, nuk ekziston asgjë prej këtyre gjërave, por vetëm Zoti që do të jetë gjithçka në të gjithë. Shëmbëltyra e kokrës së senape që bëhet pemë e madhe na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit në histori, në jetën e çdo njeriu. Po kështu edhe shëmbëltyra e tretë, pjesës së ungjillit të kësaj së diele, ajo e tharmit, na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit. Mirë po për një rritje jo aq në zgjerimin e përhapjen e saj, sa në intensitetin, thellësin, madhështin, bukurin. Tregon forcën shëndrruse që ka deri në përtrimjen e gjithçkaje. Këto dy shëmbëltyrat e fundit, aja e kokrës e senapit dhe aja e tharmit, u kuptuan shumë lehtë nga nxënësit e Jezusit. Kjo nuk ndodhi edhe me shëmbëltyrën e parë, atë të egjërës e të grurit. Shpjegimin e kësaj do ta dëgjojmë me vonë, për tani themi vetëm se Jezu Krishti përmes këtyre tri shëmbëltyrave të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë pjesën e ungjillit, na flet dhe mëson për durimin, për përdellimin e Zotit atë, për mënyrën e drejtë të veprimit e të sjelljes që duhet ta kemi çdo ditë në jetën tonë. Dhe gjatë shtektimit ton toksor drejt qelit, drejt bretërisë Zotit, na mbush me shpresë, sepse pas mëkateve na jep mundësinë e pendimit e të ndryshimit të jetës, do thot mundësinë e përmirësimit të jetës, të ripërtritjes së jetës për të arritur secili shëlbimit hyjnor, pjesëmarrjes son në mbretërinë qellore. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë me zemër të hapur e fe fjalën që Jezu Krishti Zot i drejton se

Lexim prej librit të urtis. Jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka, që të kujdeset për gjithë, para cilit mbrohesh se nuk gjykove drejt. E një mend të fuqia jote është parimi drejtësis, e për arsye se je zëtruesit gjithave, pra edhe munësht i kursesht të gjitha. Pushtetin tënde dëfton vetëm atëherë kur zbesohet në gjithë pushtetësin tënde dhe ndeshkon krenarinë atyre që s'njohin. Ti, nga se je zotrusi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjes të madhe. Pushtetin e ke në dorë e mund ta përdorësh kur të duash. Duke vepruar në këtë mënyrë, ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron mundësinë e pendimit. Fjala e Zotit.

Ti je i mirë, o Zot, e na fal. Ki mshirë për mua, o Zot, se gjithë ditën të thras në ndim. Dëgjoje, o Zot, uratën time, veshtroje zërin e lutjesime. Të gjithë paganet prej teje të krijuar do të vinë e do të adhurojnë, o Zot, dhe do të madhrojnë emrin tënd, sepse ti je i madhrushëm e bën mrekulli, ti je i vetmi hyj. Por ti, o Zot, hyj i mëshirshëm e i dhimbshëm, i ngadalshëm në zemrim, plot dashuri e duresë, shiko mbi mua, e ki mëshirë për mua, ti je i mirë, o Zot, e na falë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, Shpirti Shenjtë na ndihmon në paftësinë tonë, sepse ne nuk dim asçka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti Shenjtë lutet për ne me ofshame të patrëgueshme, e ai që njeh zemrat e di dëshirën e Shpirtit Shenjtë, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyjë. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër e tha: Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriu që mbolli fare të mirën e arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku I tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju ofruan zot shtëpisë dhe I than: Zotri, a nuk mbolli fare të mirën arën tënde? Ngadoli pra egjra. Ai u përgjigji: Armiku e bëri këtë. Atëherë I than shërbëtorët: A shkojmë e ta mbledhim? Jo, u përgjigji ai, se duke mbledhur egjrën druajse bashkë me të nxirrni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë deri në tkorra. Në kohë të korris do t'u them kortarve: Mblidhni me parë egjrën dhe lidheni duaj për ta djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Mandej u tregoj një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është padyshim më e vogla ndër të gjitha farat, por kur rritet bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lënd saqë shpendet e qiellit vinë e bëjnë qerdhen degët e tij. U tregoj edhe një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiellit I përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri mas miell derisa të mbrohet të gjithë. Të gjitha këto Jezusi ja tha popullit në shëmbëltyra dhe asgjë nuk I thoshte pa shëmbëltyra që të plotësohej fjala e profetit. Do të flasin shëmbëltyra, do të zbulohej gjërat e fshehura që nga krijimi I botës. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi. E nxënësit ju afruan dhe pyten: Na e shtjello shëmbëltyrën e egjres e ares? E Jezusi u përgjigj: Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që I përkasin mbretërisë, egjra paraqet ata që I përkasin qoftë largu djallit. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi I botës. Kortarët janë engjujt. Si që mblidhet egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri I njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në fur të ndezur, ku do t'jet vaj e kërçlim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në jetën e klumit tim, Zot Veçanës Prenushi, gjithjem ka bërë përshtypje një detaj, kur flitet se në vitin 1928 ai shkoi në Gjermani për të kërkuar disa fonde për ndërtimin e kombanorës në Gjuhadel të Shkodrës. Atje takoi shkriptorën e hyjt Teresa Newman, një mistike e cila jetonte në ato zona të Gjermanisë dhe me cilën ai kërkoi menjëherë të bënte një takim, sepse kishte dëgjuar për famën e shenjtërisë së saj. Por në bisedë si për shenjtëresha i kishte thënë, do t'jesh i peshkëve dhe sa po të mbushësh 13 vjet të episkopatit tënd, do të vdesësh martir. E i lumi i Zot Vincenc Prenushi shpeshherë bisedonte biseda personale me shumë njerëz duke e treguar këtë detaj që i bënte përshtypje. E thonte, nuk e di se si do të realizohet kjo profeci. Por kur erdhi komunizmi e pas e po afroi realizimin i kësaj profecie dhe disa motrave që kishin shkuar të takonin nuk kishte thënë, jemi në mes të përndjekjes, do të jemi martir. Zoti na është forcën për një gjë të tillë. E thash gjithnjëm ka bërë përshtypje një detaj i tillë në jetën e këtij martiri, i cili do t'i prindte një mori shumë të madhe martesh të fesë në Shqipërinë e atyre viteve. E me të drejtë, secili prej nesh mund të bëjë pyetjen se si ka mundësi që Zoti paska parashikuar ardhjën e komunizmit dhe pse ai nuk ka ndërhyrë për të ndryshuar gjërat. Shtoi kësaj edhe faktin se parashikimet e tilla mund të ngjajnë me një lloj shahu nga ana hyjit, i cili i ka lënë figurat andej ndej në një përballje të llogjshme. Por Zoti nuk ban kur loj shahu me njerëzit. Për shumë njerëz, kjo vonesë e Zotit në

Shembulltyra u ngjilli të sotëm na mëson shumë gjëra, as më tepër kur edhe shpjegimin e saj e jep vetë biri i Zotit plot autoritet, duke na ndihmuar të kuptojmë më mirë simbolikat e personazheve që përmenden aty. Nuk kemi hapësirën këtu që të merremi me thellimin e dy shembulltyrave të tjera që tregon Jezusi, por vetëm me të parën, e cila në fakt zënë edhe hapësinën më të madhe në pjesën e ngjillit të sotëm, të cilën vetë biri i Zotit tham plot autoritet e shpjegon kështu: Ai që mbjell farën e mirë është biri i njerëzit. Ara është bota, fara e mirë janë ata që i përkasin me tris. Exra paraqet ata që i përkasin qoftë largut. Armiku që mbolli exrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës. Kortart janë engjëjt. Siç mblidhet exra dhe digjet në zjarr, kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Biri i njerëzit do t'i dërgojë engjëjt e vet për të mbledhur në mbretërinë e tij të gjithë nga shnjuesit. Dhe ata që bëjnë keq, do t'i hedhë në furrë të ndezur, ku do të jetë vaje kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë do të shndrisin, por si dielli në mbretërinë e atit të tyre. Pra përballë të keqës në botë, më parë se të mendojmë për mos ekzistencën e Zotit, duhet ta vëmë në punë trurin dhe zemrën tonë për të kuptuar arsyeën pse Zoti i lejon ato. Pikrisht këtë fundit bën autori rreshtave që dëgjum në leximin e parë. Dallohet se ato janë rreshtat e një teologu të mirëfillt në atë kohë, i cili përpiqet të nxjerrë disa përfundime, disa mësime nga heshtja e durueshme e Zotit përballë kufizimeve të kësaj bote dhe përballë të keqes që bëjnë njerëzit. Autori i leximit të parë niset nga bindja palkundur se po flet me një hyj që është i gjithë pushtetshëm, ku thotë: "Jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka që të kujdeset për gjithë." E ja cilat janë mënyrët në cilat Zoti e shpreh gjithë pushtetin e vet. Ti, nga se e Zotruesi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjesë të madhe. E veçanërisht në Jezusin, ai na sundon me ndjesë të madhe, me butësi të madhe. Dhe përfundimin e cilin del është ky: duke vepruar në këtë mënyrë, ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm, dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit duron mundësinë e pendimit. Janë përfundime në cilat ai del kur mendon për durimin e madh të Zotit. Ai durim dhe ajo mëshirë janë mësimi më i fortë për njerëzit, që edhe ato të jenë durueshëm me të njerëzishëm me njëri tjetrin dhe të shpresojnë gjithmonë në mëshirën e tij të pakufi. Në zemrën e çdo njeriu gjendet një boshllëk që ka formën e hyjit, thoshte i malli Blaise Pascal. E Zoti pret me ankth në farë mënyre që njerëzit ta vënë re këtë boshllëk të kthehen nga e keqja e tyre. Por mos mendojmë se Zoti pret e nuk bën asgjë ndërkaq që pret kthimin e mëkatarëve. Në fillim përmendëm mistikën gjermane, shërbëtorën e Zotit Teresa Newman, e cila kishte profetizuar martirizimin e tlumit të Zot Vincenz Prenushi. Franceskani i dashur në fakt e njihte famën e saj. E nuk e njihte vetëm ai, e njihte mbarë Gjermania. Ajo kishte në trupin e vet varë të Krishtit, dhe ato ishin shfaqur gjysh në moshën 28 vjeçare, e mbarti deri sa vdiq në moshën 64 vjeçare. Por kishte dhuratën e profecisë, kishte dhuratën e dyve ndolljeve, kishte dhuratat shumëta, pra karizmat shumëta, të cilat e kishin bërë të fënjohur në mbarë Gjermaninë. E për më tepër jetoi vetëm me kungimin e shenjtë për 36 vite rresht, deri sa vdiq nga një atak kardiak. Të gjithë çuditeshin për këtë fenomen në trupin e saj. E çuditeshin edhe ushtarët nazistë, të cilët shpeshherë shpëndanin racione ushqimore në ato zona ku ajo banonte, dhe asaj i jepnin vetëm një copë sapuni, duke e ditur mirë se ajo nuk ushqehet me bukë, por vetëm i duhej sapun për të larë rrobat e gjakosura që kishte në trupin e saj për shkak të varrëve të Krishtit që i kullonin gjak herë pas here. Edhe Hitleri thuhet se kishte marrë vesh për famën e kësaj profeteshe, e cila nganjëherë kishte folur kundër luftës që Hitleri kishte ndërmarrë në një farë mënyrë kundër gjithë botës, dhe i druhej profecive të saja. Ja, pra Zoti nuk ka se rrin heshtje, por përball shtimit të skeqes, ai duke bashkëpunuar me disa njerëz të përvojtë që gjenë në këtë botë, ai shton edhe hirit e veta, shton edhe praninë e vetë të kryzuar përmes njerëzve që pranojnë të kryzohen bashkë me të. Në këtë rast shërbëtoria hyi Teresa Newman, e në rastin e Shqipërisë përballë bishës komuniste ishin përvojtit i Zot Vincenz Prenushi me shokët martir. E çfarë shenjash ishin ato? Shenja vërtet lavdishme, por jo të gjithë ne pranojmë të shohim shenjat e Zotit dhe të kuptojmë ato si duhet. Prandaj Krishti përfundon: kush ka vesh, le të dëgjoj. Pra kush ka zemrën e predispozuar për ta kuptuar të mirën, ai le të dëgjoj. Ndërsa ai që i mbyllet së mirës, i mbyllet durimit të Zotit, është vërtet i destinuar që të bëhet shkak vujtish për të tjerët. Qoftë lavduri Jezu Krishti.

0: këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërine takimin ton një avort të sështunës me fjallën e Zotit të së djeles. Kse radhët të ndëruar dëgjuse vlezër e motrën e Krishtin do të dëgjojmë dhe meditojmë se bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të djeles e 16 gjatë vitit kishtar ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishtes.

edhe në pjesën ungjillore të kësaj si diele, Jezusi vazhdon me shtjellimin e mësimit të tij mbi mbretërinë e hyjit, mbi mbretërinë qiellore, dhe këtë Jezusi e bën me fjalorin dhe gjuhën që kuptohej më së miri nga bashkëbiseduesit dhe populli në atë kohë, pra me gjuhën e simbolizmit të shembëlltyrave. Mbretëria e Zotit, mbretëria e qiellit mund të krahasohet me një njerëz që ka mbjell farë të mirë në arë. Mbretëria e qiellit mund të krahasohet me një kokër të vogël senapi. Mbretëria e qiellit mund të krahasohet me tharmin që mbron miellin. Mjaftojnë këto tri fjalitë e para të tri shembëlltyrave ungjillore të kësaj si diele për të na bërë të kuptojmë se Jezusi është vërtet duke na folur për një mbretëri të qiejve hyjnore, por që gjendet mbi tokë, me të vërtet vetëm mbi tokë, në kohë e në hapësirë, në historinë njerëzore, ka hapësirë për egjër e për rritje. Vetëm në jetën tonë toksore, njerëzore, ekziston mielli e brumi që ka nevojë për tharëm. Mbretërinë përfundimtare, mbretërinë e Zotit, pra mbretërinë qiellore, nuk ekziston asgjë prej këtyre gjërave, por vetëm Zoti që do të jetë gjithçka në të gjithë. Shembëlltyra e kokrës së senape që bëhet pemë e madhe na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit në histori, në jetën e çdo njeriu. Po kështu edhe shembëlltyra e tretë e pjesës së Ungjillit të kësaj si diele, ajo e Tharmit, na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit. Mirë po për një rritje jo aq në zgjerimin e përhapjen e saj, sa në intensitetin, thellësinë, madhështinë, bukurinë. Tregon forcën shndrruse që ka deri në përtrimjen e gjithçkaje. Këto dy shembëlltyrat e fundit, aja e kokrës së senapit dhe aja e tharmit, u kuptuan shumë lehtë nga nxënësit e Jezusit. Kjo nuk ndodhi edhe me shembëlltyrën e parë, atë të egjërës e të grurit. Shpjegimin e kësaj do ta dëgjojmë me vonë, por tani themi vetëm se Jezu Krishti përmes këtyre tri shembëlltyrave të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë pjesën e Ungjillit, na flet dhe mëson për durimin, për përdellimin e Zotit atë, për mënyrën e drejtë të veprimit e të sjelljes që duhet ta kemi çdo ditë në jetën tonë. Dhe gjatë shtektimit ton toksor drejt qiellit, drejt mbretërisë së Zotit, na mbush me shpresë, sepse pas mëkateve na jep mundësinë e pendimit e të ndryshimit të jetës, do të thotë mundësinë e përmirësimit të jetës, të ripërtritjes së jetës për t'i arritur secili shelbimit, shelbimit hyjnor, pjesëmarrjes sonë në mbretërinë qiellore. E tani të nderuar dëgjues, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë me zemër të hapur e fe fjalën që Jezu Krishti Zot i drejton secilit prej

Lexim prej librit të urtis. Jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka, që të kujdeset për gjithë, para cilit mbrohesh se nuk gjykove drejt. E një mend të fuqia jote është parimi drejtësis, e për arsye se je zëtruesit gjithave, pra edhe munësht i kursesht të gjitha. Pushtetin tënde dëfton vetëm atëherë kur zbesohet në gjithë pushtetësin tënde dhe ndeshkon krenarinë atyre që s'njohin. Ti, nga se je zotrusi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjes të madhe. Pushtetin e ke në dorë e mund ta përdorësh kur të duash. Duke vepruar në këtë mënyrë, ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron mundësinë e pendimit. Fjala e Zotit.

Ti je i mirë, o Zot, e na falë. Kim shirë për mua, o Zot, se gjithë ditën të thrasë në ndim. Dëgjoje, o Zot, uratën time, veshtroje zërin e lutjesime. Të gjithë paganet prej teje të krijuar do të vinë e do të adhurojnë, o Zot, dhe do të madhrojnë emrin tënd, sepse ti je i madhrushem e bën mërkulli, ti je i vetmi hyj. Por ti, o Zot, hyj mëshirshëm e i dhimshëm, i ngadalshëm në zemrim, plot dashuri e dures, shiko mbi mua, e ki mëshirë për mua, ti je i mirë, o Zot, e na falë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, Shpirti I Shenjt na ndihmon në paftësinë tonë, sepse ne nuk dim asçka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti I Shenjt lutet për ne me ofshame të patregueshme, e ai që I njeh zemrat e di dëshirën e Shpirtit Shenjt, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyjë. Fjala e Zotit.

Nga Ungjili shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër. E tha, mbretëria e qiellit është ngjashme me njeriu që mbolli fare të mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju afruan zot shtëpisë dhe i thanë, Zotri, a nuk mbolle fare të mirë në arën tënde? Nga doli pra egjra, ai u përgjigji, armiku e bëri këtë. Atëherë i thanë shërbëtorët, a shkojmë e ta mbledhim? Jo, u përgjigji ai, se duke mbledhur egjrën, druaj se bashkë me të nxirrni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë deri në korra. Në kohë të korris do t'u them kortarve, mblidhni me parë egjrën dhe lidheni duaj për ta djegur dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Mandej u tregoj një shëmbëltyr tjetër. Mbretria e qiellit është ngjashme me kokrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është padyshim më e vogël ndër të gjitha farat, por kur rritet bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lëndë saqë shpendet e qiellit vijnë e bëjnë qerdhen degët e tij. U tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër. Mbretria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri mas miell derisa të mbrohet të gjithë. Të gjitha këto Jezusi ja tha popullit në shëmbëltyra dhe asgjë nuk i thoshte pa shëmbëltyra që të plotësohej fjala e profetit. Do të flasin shëmbëltyra, do të zbulohej gjërat e fshehura që nga krijimi i botës. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi. E nxënësit ju afruan dhe pyten, na e shtjello shëmbëltyrën e egjrës e ares, e Jezusi u përgjigj, ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota, fara mirë janë ata që i përkasin mbretris, egjra paraqet ata që i përkasin qoft largu, djallit, armiku që mbolli egjrën është djalli, korja është mbarimi i botës, kortarët janë engjujt, si që mblidhet egjra e digjet në zjarë, kështu do të ndodhë në barimin e botës. Biri i njeriut do t'i dërgoj engjujt të vetë për t'i mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga dhënjusit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në furë të ndezur ku do t'jetë vaj e kërslim dhëmbërsh. Kurse të drejtit, atëhere do të shëndrisin por si djeli në mbretrin e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në jetën e klumit tim, Zot Veçanës Prenushi, gjithjem ka bërë përshtypje një detaj, kur flitet se në vitin 1928 ai shkoi në Gjermani për të kërkuar disa fonde për ndërtimin e kombanorës në Gjuhadel të Shkodrës. Atje takoi shërbëtorën e hyjit Teresa Newman, një mistike e cila jetonte në ato zona të Gjermanisë dhe me cilën ai kërkoi menjëherë të bënte një takim, sepse kishte dëgjuar për famën e shenjtërisë së saj. Por në bisedë si për shenjtëresha i kishte thënë, do t'jesh i peshkëve dhe sa po të mbushësh 13 vjet të episkopatit tënd, do të vdesësh martir. E lumi im Zot Vincenc Prenushi shpesh herë bisedonte biseda personale me shumë njerëz duke e treguar këtë detaj që i bënte përshtypje. E thonte, nuk e di se si do të realizohet kjo profeci. Por kur erdhi komunizmi e pasi po afroi realizimin i kësaj profecie dhe disa motrave që kishin shkuar të takonin nuk kishte thënë, jemi në mes të prindjekjes, do të jemi martir. Zoti na Allah është forcën për një gjë të tillë. E thash gjithnjëm ka bërë përshtypje një detaj i tillë në jetën e këtij martiri, i cili do t'i prindte një morie shumë të madhe martirësh të fesë në Shqipërinë e atyre viteve. E me të drejtë, secili prej nesh mund të bëjë pyetjen se si ka mundësi që Zoti paska parashikuar ardhjën e komunizmit dhe pse ai nuk ka ndërhyrë për të ndryshuar gjërat. Shtoi kësaj edhe faktin se parashikimet e tilla mund të ngjajnë me një lloj shahu nga ana hyjit, i cili i ka lënë figurat andej në një përballje të lëndshme. Por Zoti nuk ban kur loj shahu me njerëzit. Për shumë njerëz, kjo vonesë e Zotit në ndërhyrin për ta shkullur të keqen në botë duket si argumenti më i fortë për të provuar mos ekzistencën e tij. Ndërkohë që e pamë se paska pasur njerëz të cilët ishin kaq të përshpirtshëm, kaq të përvojtë, saqë kishin kuptuar shpirtin e mesazhit të ngjëllor, që na mëson se Zoti nuk ndërhyn jot nga që nuk ekziston, apo nga që nuk i shikon me dhimbje fatet e botës, por nga që është hyj i dashur, i durueshëm dhe nga që e merë shumë seriosisht, vërtet shumë seriosisht lirin tonë. Të të lezim i parë, ti, nga se je zotru si e gjithë pushtetit, gjukon me butësi e sundon me ndjes të madhe. Shëmbulltyra unë gjithit të sotëm në mësën shumë gjëra, asë ma te përkura dhe shpjegimin e saj e jep vetë biri i Zotit plot autoritet, duke në ndimuar të kuptojmë ma mirë simbolikat e personajëve që përmende natyrë. Nuk kemi hapsirën këtu që të merremi me thedhimin e dy shëmbulltyrave të tjera që të regon Jezusi, por vetëm me të pare, në cilën fakt zëna dhe hapsinën matë madhe në pjesën e unë gjithit të sotëm, të cilën vetë biri i Zotit thamë plot autoritet e shpjegon kështu. Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota, fara mirë janë ata që i përkasin me tris, egjra paraqet ata që i përkasin qoftë largut, armiku që mbulli egjrën është djalli, korrja është mbarimi i botës, kortart janë engjëjt, si që mblidhet egjra dhe digjet në zjarrt, kështu do të ndodhë në mbarimin e botës, biri njeriut do t'i dërgoj engjëjt e vetë për të mbledhur në mbretrin e ti të gjithë nga shnjuesit, dhe ata që bëjnë keq e do t'i hedhë në furë të ndezur, ku do t'jetë vaje kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë do të shëndrisin, por si dielli në mbretrinë e atit të tyre. Pra përballë të keqës në botë, më parë se të mendojmë për mos ekzistencën e Zotit, duhet ta vëmë në punë trurin dhe zemrën tonë për të kuptuar arsyen pse Zoti i lejon ato. Pikrisht këtë fundit bën autori i rreshtave që dëgjum në leximin e parë. Dallohet se ato janë rreshtat e një teologu të mirëfillt në atë kohë, i cili përpiqet të nxjerrë disa përfundime, disa mësime nga heshtja durueshme e Zotit përballë kufizimeve të kësaj bote dhe përballë të keqes që bëjnë njerëzit. Autori i leximit parë niset nga bindja e palkundur se po flet me një hyj që është i gjithë pushtetshëm, ku thot, jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka që të kujdeset për gjithë. E ja cilat janë mënyrët në cilat Zoti e shprej gjithë pushtetësinë vet. Ti, nga se e Zotru si gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjes të madhe. E veçanërisht në Jezusin, ai na sundon me ndjes të madhe, me butësi të madhe. Dhe përfundimin e cilin del është ky, duke vepruar në këtë mënyrë ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë njerëzishëm, dhe u ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit duron mundësinë e pendimit. Janë përfundime në cilat ai del kur mendon për durimin e madh të Zotit. Ai durim dhe ajo mëshirë janë mësimi më i fortë për njerëzit, që edhe ato të jenë durueshëm me të njerëzishëm me njëri tjetrin dhe të shpresojnë gjithmonë mëshirën e tij të pakufi. Në zemrën e çdo njeriu gjendet një boshllëk që ka formën e hyjit, thoshte i mallit Blaise Pascal, e Zoti pret me ankth një farë mënyre që njerëzit ta vënë re këtë burshllëkë të kthehen nga e keqja atyre. Por mos mendojmë se Zoti pret të nuk bën asgjë ndërkaq që pret kthimin e mëkatarëve. Në fillim përmendëm mistikën gjermane, shërbëtorën e Zotit Teresa Newman, e cila kishte profetizuar martirizimin e klumit të Xhet Vincenz Prenushi. Franceskani i dashur në fakt e njihte famën e saj. E nuk e njihte vetëm ai, e njihte mbar Gjermania. Ajo kishte në trupin e vet varë të Krishtit dhe ato ishin shfaqur gjysh në moshën 28 vjeçare e mbarti derisa vdiq në moshën 64 vjeçare. Por kishte dhuratën e profecisë, kishte dhuratën e dyve ndolljeve, kishte dhuratat të shumta, pra karizma të shumta, të cilat e kishin bërë të njohur në mbar Gjermaninë. E për më tepër jetoi vetëm me kungimin e shenjt për 36 vite rresht, derisa vdiq nga një atak kardiak. Të gjithë çuditeshin për këtë fenomen në trupin e saj. E çuditeshin edhe ushtarët nazistë, të cilët shpeshherë shpëndanin racione ushqimore në ato zona ku ajo banonte dhe asaj i jepnin vetëm një copë sapuni, duke e ditur mirë se ajo nuk ushqehet me bukë, por vetëm i duhej sapun për të larë rrobat e gjakosura që kishte në trupin e saj për shkak të varrëve të Krishtit që i kullonin gjak herë pas here. Edhe Hitleri thuhet se kishte marrë vesh për famën e kësaj profeteshe, e cila nganjëherë kishte folur kundër luftës që Hitleri kishte ndërmarrë në farë mënyrë kundër gjithë botës dhe i druhej profecive të saja. Ja, pra Zotin nuk ka sërrin në heshtje, por përballë shtimit të skeqes ai duke bashkëpunuar me disa njerëz të përvujt që gjen në këtë botë, ai shton edhe hiret e veta, shton edhe praninë e vet të kryqëzuar përmes njerëzve që pranojnë të kryqëzohen bashkë me të. Në këtë rast shërbëtoria hyi Teresa Newman, e në rastin e Shqipërisë përballë bishës komuniste ishin përvujtit i Zot Vincenz Prenushi me shokët martirë. E çfarë shenjash ishin ato? Shenja vërtet lavdishme. Por jo të gjithë ne pranojmë të shohim shenjat e Zotit dhe të kuptojmë ato si duhet. Prandaj Krishti përfundon: kush ka vesh, le të dëgjojë. Pra kush ka zemrën e predispozuar për ta kuptuar të mirën, ai le të dëgjojë. Ndërsa ai që i mbyllet së mirës, i mbyllet durimit të Zotit, është vërtet i destinuar që të bëhet shkak vujtish për të tjerë. Qoftë lavduri Jezu Krishti.

0: Tu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.